خير من الحلال مستهام خبرا ويسيف مثلو تفرنسا طوبا وتبين ويسيف اجيون لا بيشوا ويسيفش عن كبوش ايدكم شيء تاس امانو ويسيفنا وانا خسيم لوني ما عنينو بحارف لو خمينو بحارف لو خمينو شوت بينو نتوبر عبودتي ويقوم التكمتي אדם עבדיך השפוע שבת שמיים שמחת נפילתי שרוך את סוכה דוד הנופינו שבת שמיים ענית עתרתי ענינו ביום קוראינו לך ענית מעננו שבת שמיים פדינו מדי קוראינו מדי נצמנו הרע ונשאנו פנסה טובה שבת שמיים צוות הנובה